0: whakatonga. Pia tunga ko ia, ko e taha foke tau whonga whitutaki, ko e tau rea whakatonga. Ko mana tui i he tau kua si nau whalau ki tonga mo e klupu mei Norfolk Island, he, ko e kakai tuu whanua me Norfolk Island, pe ku tala mai he taha kau whalau ku nau whenga malo he ke puke puke nau lea nā mole, e le whaka Norfolk, he. Pe ko e lo tonga mau i tonga, mo tala no whakatonga mo, mo ho tau kakai, he, pe osko e ko ta whoke nau tolu o le riu whapalang, ke nau ilo pe mau tala noa nei whai, pe nei pe mai he, he toka taha klupu, o te ke kore whamone mole, o ku mau pole pole o mo lava o ngawe aki mo lea aki ho mo lea tu fonua ko lea mo fenga pe ke mau ke puke puke ho mau ki fonua ko mo ke ngawe aki faka aho pe mo tolu ia i tongani pe o kino po pe o faka uka o ke hono mo oni he ko si o ke ngai fonua ni ihi ngai fonua ka ngā api e pasifiki e kamaka mata ke mole ai lea tau tu fito ke to tupu ka ko tonga pe o ke le faka tonga pe tau whanau me he nau ke isi ua o pe ke nau lalahi pe a o ko toi mahu inga i he hiki ho tau kakai, pe koe nofo mo au nofo ho tau kakai, ki ngai whanua mūri, koe whakalahi ia o tonga. Ke oe mōre tau rea, he koe tau identity, pe koe te tonga, o ku kāwai mo te lea. Kei pe koe lea ata ata, pe ka koe konga pe ia, o ki tau tolu tonga, koe tau lea whakafonua. Koe ia pe ki vai vahe mā whana ia, he te waki koe ia ki he wike kātoa ngai koe ia, o lea whakatonga. Mālo au pito.
1: Whakamālo lahi atu, ko lawe ilo au laia, me he polokalama le tio, pe a moe televisione pasifika. O atoi pea tala monu ki a te koe e lawe ilo aula ka maha o timi ngā we pe a moe fua fatongia me he kontineniti malo ka ke po uria.
0: Malo pito, tua fat.
2: You're now listening to PMN Tonga.